Galeba Jonathana Livingstona. Vama ne dar, poštovane slušateljice i slušatelji, uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Elma Musić i voditeljica jutarnjih programa Aida Hadžijavdić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Zelenoj panorami govorimo o projektu koji savremene laboratorijske metode uvode u tradicionalnu proizvodnju glamočkog krompira, poljoprivredi kao profesiji, prednostima potpuno prirodne API inhalacije, proizvodnji rasada neobičnih, starih, autentičnih i manje zastupljenih sorti povrća, stoljetnoj kovačkoj tradiciji Varaškog sela Očevija. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Da li još posmatraš nebo, Mirko?
1: Da.
0: Jesi li izbrojao sve zvijezde na nebu?
1: Izbrojao sam samo one više našeg dimnjaka.
0: Zaista? Koliko ih ima?
1: 258.
0: I one najsitnije, i one najdalje.
1: Sve sam izbrojao. I onu novu, koja je, evo sad, samo jedan put zatreperila.
0: Kako znaš da je to nova zvijezda? Možda ti se samo pričinilo. Možda si samo vidio neku drugu. Njen zrak je malo skrenuo s puta.
1: Siguran sam da je to nova zvijezda. Mala, majušna, koja se tek rodila. Ali su je odmah uvili u pelene, zastrili koprenom toplog gaza, da svoju toplotu, dok je još tako mala i nježna, ne izgubi u hladnom prostoru. A kad poraste, koprenu će odmotati i zvijezda će zasjati punim, najpunijim sjajem.
0: Jadna mala zvijezda. Voljela bih da vidim kad će se to dogoditi. Voljela bih da je vidim kad izađe iz tame. Hajde da gledamo pažljivo u nebo i da pratimo kad će se to dogoditi.
1: Znaš li koliko bismo morali da čekamo?

0: ćeš ostaviti malu zvijezdu da umre pred našim očima? Kad smo te zvali i kad si nam se odazvala? Onda dođi!
1: Dođi, princezo! Dođi!

svojima nozi, dok te tvojoj kući vozi, da ne staneš bos u mlaku, kad u parku šetaš baku, da po vodi njima šljapkaš, tabanima da ne tapkaš, da ih čistiš, da ih glancaš, da blistaju kada tancaš. U njima se bolje

a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 bijesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa, nije mi bilo spasa, nije mi bilo

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Jednom ste mi rekli da u svojoj arhivi imate preko 350 notnih audio i video zapisa. Da li je ovaj materijal plod vašeg istraživačkog rada iz oblasti etnomuzikologije?
1: Da, pa to je, da kažemo, jedna brojka eto koju znam ja, jer sam istraživala malo ta arhiv, sređivala, naravno tu uvijek imamo još dodatnih nekih stvari koji su kriju nekim drugim ladicama, ali to je, da kažemo, jedan rad kako moj, tako mojih kolega i prethodnih.

0: Zorana, koliko vas je bilo na odsjeku za muzikologiju?
1: Na odsjeku za muzikologiju, smjer etnomuzikologija, nas je bilo tri studenta, da Muamer Hođić, Lela Čaušević i ja. Znači, bilo nas je troje, s tim da smo, eto, do kraja prvog ciklusa nas troje ostali, na master studijama iz moje generacije sam ostala ja sama na kraju. Uh-huh. Tako da,
0: a kolege?
1: Da, kolege nisu nastavili, kolegica Lela nakon godinu dana, a kolega Muamer je se preselio u drugu zemlju, tako da je nastavio svoj rad, da kažemo, u inostranstvu.
0: Pored toga što vodite Dunje, što trenutno radite?
1: Pa, angažovana sam zaista na mnogo projekata. Recimo, trenutno radim na jednom projektu Cool Note u Sloveniji. Angažovana sam na, u okviru tog projekta, na dijelu reinterpretacije vokalnih tradicionalnih oblika Bosne i Hercegovine. S obzirom da radimo sa našim ljudima, odnosno našim društvima koji su u Sloveniji, tako da, kroz, da kažemo, prvo teoretska, zatim praktična znanja prenosimo našu vokalnu tradiciju gore i neki krajnji cilj nam jeste snimanje jednog nosača zvuka muške i ženske grupe koju smo izabrali iz te velike grupe. Pored toga snimam, da kažemo, sa svojom grupom jedan album sefardske, odnosno jevrijske muzike koji će biti, eto, tek na jesen, ako bude
0: to nova neka informacija.
1: Da, nova informacija, da. I ono što se tiče, da kažem, neke stručne strane, spremam, ako bude, eto, prije ni za doktorski studij, pa ćemo, eto, vidjeti i to, ako bude, bi trebalo da krene od jeseni. I naravno, dalje imamo svoje angažmane, kako sa Kudom, tako i sa akademijom i drugim stvarima. Eto.
0: Koji je vaš cilj, Zorana?
1: Pa moj cilj je nekako da i dalje budem u tom kulturnom amaterizmu, jer to je zaista malo ljudi koji se bave na taj način.
0: Ime da se bavite.
1: Da, amaterima jeste, da kažemo, malo duži period, jeste onako naporno, ali prije svega mislim naravno i dalje tu da ostanem. Uh-huh. Pored toga, naravno, voljela bi da nastavim da se bavim naučnim, odnosno stručnim radom, izlaganjima na konferencijama, simpozijima koje radim danas, da. Trenutno sam u srednjoj muzičkoj školi zaposlena, ali eto, voljela bih opet da sarađujem, recimo, ili sa Institutom za muzikologiju ili sa Manjskim muzejem, koji su zaista jedne od dvije krovne institucije u našoj zemlji sa folklor, odnosno folkloristiku, i voljela bih, eto, da napravimo još neku i veću saradnju, naravno, i dalje, i da se usmjerim, naravno, u tom i u naučnom smislu, mm-hmm, i u praktičnom smislu.

0: to divno zezali. Što za njih to nije bio posao, za njih je to bio način života i način da se dobro zabave. Oni su svi priučeni muzičari, osim par rijetkih izuzetaka, i zato se tih nekoliko muzičara koji je znalo nešto svirati, kretalo se u svim tim bendovima, od Bomba i Štampe, Plavog orkestra, Zabranjenog pušenja, Elvisa G. Kurtovića, svi su oni gotovo na dnevnoj bazi mijenjali bendove.
1: Ja sam saznao za njih od nekog taksiste u Beogradu koji mi je savjetovao da to nešto uradim. Ja prvi koncert koji sam im napravio, to je bio Palata sportova na Novom Beogradu. I odatle je krenulo ludilo.
2: Nama se ta stvar desila tako brzo od tih nekih klubova iz Sarajeva i Podruma do velikih dvorana Jugoslavije, da mi nismo stigli ni da promijenimo instrumente. Ja sam imao neku gitaru koja je bila neka iz DDR-a, ali na njoj sam ja izrezao iz novina. Neđe sam našao reklamu za Fender, pa sam nalijepio Fender, me bilo stid da kažem koja je to gitara. Pa onda došao Hus iz Parnog Valjka, pa pitao koja je ovo vrsta Fendera, nikad nisam vidio tak Fendera, kajem, to ti je Fender Kennedy. To je zadnja ova serija, Fender Kennedy, to je custom varijanta, radi se samo po narudžbi, mala serija, tako ja nešto kenjam. Pa onda vidim moj kofer koji je, stvarno sam od mog drugog gitariste posudio kofer, ali njegova gitara je bila malo kraća, pa sam ja morao taj kofer produžiti. Pa je tako, on dijelom je kartonski, a dijelom je od kože. I onda me on pitao, dobro, a kofer, ono, zanimljiv, kao kombinacija kože i to, ja kajem, Fender Protector. Rekao, taj kofer, kad ga baciš četo kata, u njemu gitara ostane naštimana.
1: Ljudi zamišljaju tada da su oni toliko veseli, toliko da izvineš na izraz zajebanti vam tamo. Međutim, oni su bili mali pilići kad nisu na sceni. Uopšte ne bi čovjek prepoznao, oni su fina kućna djeca, ono koja čak nemaju ni E i B ni ništa ono. A na sceni drugi, odjednom, takva je žestoka transformacija.
3: Koliko mladalačka nepromišljenost može čovjeku donijeti problema? To niko ne zna. Nepromišljena izjava Neleta Krajlića, kompletan sastav, dovešće u nezgodnu situaciju.
1: Koncert je bio u Rijeci, gdje je na tonskoj probi crklo pojačalo. I onda su oni našli negdje u kafani od muzičara pojačalo. I u neka doba to pojačalo je štekalo, jer nije to pojačalo bilo na koje je Mujo navikao, a Mujo je imao, gitarista je imao neke svoje solo dionice koje nisu mogle izgledati onako kako su ih oni svirali. Na. I onda je Nele rekao, žao nam je Raja, crkva nam je maršal, na. Pa moramo se patiti s ovim. Na. Poslije turneje, kad sam davao izvještaje medijima, svom prijatelju, uredniku tadašnjeg ASA, kažem, možeš misliti kada je sreća da nije ništa se desilo, nije niko prepoznao tu asocijaciju, na, crkvo maršala, ovo ono. I rastanemo se u škaficu tu, ispričao kako je bila turneja, da bi on... Međutim, u tom listu AS, tada najtiražnije 400.000 primjeraka, je bilo izgleda ogroman naslov, crkvo maršal, izjavio Nele Karajlić.
2: Ova afera crkvo maršal je ono, prela čašu, poslije toga smo postali jako, kako bi rekao, onako... anatemisani.
1: Odmah su mi otkazale sve dvorane. Sve dvorane su mi otkazale i normalno skinuti sa programa i radio i televizije.
2: To je već bilo neko

0: Za razliku od starih i iskusnih pop-rock sastava, bendovi koji su preferirali New Primitives imali su prilično drugačiji odnos prema muzici i radu na estradnoj sceni.
1: Ono što je najljepše za novi primitivizam, pogotovo u toj njihovoj prvoj fazi, što su se oni tako

0: Imali smo jedan dobar album koji se zvao Pozdrav zemlje Safari i jednostavno pred tim pjesmama ono nije bilo više zadrške i brane. I to mi je pokazalo zapravo koliko ta muzika, koliko je čarolija i koliko je moćna da čak iz nekog takvog, ajde da kažem, leda, ono, to se govorilo, sad su oni na ledu, ono, da se može izaći, ono, ako imaš pjesme kao što je Pišunja, Žuga, Fikreta, što ja znam, jednostavno pred tom pločom su ono pale sve barijere i mogu da kažem da od te ploče više nismo nikad ono, imali takvu situaciju da nas ne vrte na radiju, da niko ne želi naš koncert, da ne možemo nije dobiti dvoranu, da nam pretresaju stanove i što ja znam.
1: Pušenje je zaista bilo vrlo, vrlo popularno ovde. Moram da vam kažem, na primjer, da je pušenje ovde u ono vreme prolazilo fantastično i u medijima, a sve što je prolazilo u medijima prolazilo je dobro i na koncertima.
2: Uvijek su postojali neki kod nas u školi, kod nas u ulici, uvijek su postojali mangupi i oni neki nevidljivi. Znaš, koji su onda posle završavali lokalnim birtijama, koji se ne opisuju u velikim romanima. Nisu imali svoju rock muziku, znaš, dobili su sa zamenim Pušenje. Znaš, otkud bi Pišunja i Žuga u 60-im godinama mogli uopšte da uđu u pesmu? Znaš, to su bile sve neke neodređene emocije. Znaš, i onda jednom je Sarajevo progovorilo o ljudima iz svog okruženja, o problemima iz svog okruženja, o svemu što se u Sarajevu zaista događalo.

0: pa i po Avim orkestru, znači 83. četvrca.
1: Revolucija koja će se desiti na sarajevskoj muzičkoj sceni 1985. godine teško da je mjerljiva sa bilo kojim centrom u tadašnjoj zajedničkoj državi. Neka padaju,
2: neka... Kad se pojavio Dino Merlin, Dino Merlin je u stvari etablirao taj malo narodnjački, taj više folk trend u roku. Koliko zna vremena su još bila ono super, ali ovaj drugi album, evo on je bio totalno komercijalni, više prema folku. Jer prvo, ja se sjećam tog tiraža, ono, čak smo Tifa i ja trebali doći, biti gost, pjevat neke back vokale, kako to ide u Sarajevu, gostuješ nekom, to je normalno u raj. Pa prvi je tiraž, odšla su dva tiraža od 250.000 u rekordnom roku. I napunio je Zetru te godine. Mali jedan bend, jel? Bilo je u to vrijeme, bio je Valentino, bilo je bendova, pop bendova koji su super, sarajevskih bendova, ali Dino Merlin je odskočio upravo prema tom trendu, što se kasnije pokazalo kud je taj trend odveo. Šta će nama,
1: šoferima, kuca? Cijeli jedan niz sastava tog vremena sa sarajevske pop-rock scene čekala je blistava karijera. Jedan od materijala koji će se pojaviti na tržištu upravo te godine bio je i Soldatski bal.
3: To je bila najprodavaniji debitanski album i oni su zapravo bili na neki način, otvorili su vrata odmah sljedećima. Crvena jabuka je došla 86. U međuvremenu su zapravo došli, ili prije njih su zapravo bili zabranjeno pušenje.
4: Sinša škarica je zapravo ključ uspjeha Jugotuna. Sinša škarica je osjetio vrijeme, osjetio bendove i imao hrabrost da te bendove izdaje i da iza njih stoji.
5: I ne znajući su mene ti bendovi nekako formirali, kad sam postao pionir, i kad sam dobio kapu i maramu, onda je pitao me stari šta bi da mi on kupio. Otišao sam u neku knjižaru, ja sam izabrao s druge strane Jastuka od Bajage i od Plavog orkestra prvi album.
4: Mi smo u stvari prihvaćeni u Sarajevu onog momenta kada smo napravili veliki uspjeh i veliki posao za Jugoton. U stvari kada nam je Jugoton izdao ploču i kada su počele dvorane, takav je put, takva je putanja sarajevskih muzičara inače.
1: Kakva je zaista bila energija u to vrijeme u Sarajevu, teško je opisati riječima. Formiranje sarajevskih sastava, koji će za kratko vrijeme postati vodeći bendovi u Jugoslaviji od 1985. pod svoje okrilje dobijaju još jedan, Crvenu jabuku. Stariji članovi muzičke scene sa svojim sugestijama i savjetima i ovaj puta pokazali su koliki im je bio značaj.
6: Breko smo najviše pitali ti prvi demonstrivci. Tako da, sve što nam rekao, vi su to napravili. Mlad ste, zgodili, samo svirajte. Imamo ti vrlo susrek sa ekrana.
7: Mi smo ga doživljavali voljeli smo da ga doživljavamo kao nama ravnog, jer je bio guru, jer je bio najvažniji. Pada kiša
6: na polju. Kad smo te krenuli, dakle, mi nismo nešto previše svirke imali. Jesmo i postali duže, ali ploča je zašla tek posle skoro godinu dana postojanja. Tad smo sad više vidjeli na tim štafetama, mladost, tako da su bilo te svirke. A kad smo krenuli prvi put da sviramo, dakle, da smo imali tu nesreću. Tako da, jesmo puno svirali, ali to je bilo po 20 minuta, dakle imali smo te 4-5 pjesama koji je bilo odmah hitovi, to smo svirali. Pa tako svi radi, tako se počinje, dakle, mi da obdržali koncert svi zajedno, dakle, udružimo se Džavoli, mi, ne znam, Dije Valentino, Orgazam, tako onda to bude koncert 2 sata, sad po 20 minuta i to je. Prve snimke smo snimili, demo snimke,

0: Crvene jabuke Zlatan Arslanagić je rekao:
1: Zlaja ima jedno potkrovlje i tu je ljeti užasno vruće. E tu smo se nas dvojica zabili na jedno, dva, tri dana i na nekom kasetofonu firme Bože me sačuvaj snimili tu kasetu. Usto se još i njegova stara stalno nervirala što tambura, a ne uči. Tu kasetu sam poslije puštao svom drugu Bašliji, kome se to jako dopalo i čija mi se reakcija učinila baš proročkom, budući da on nije iz tih muzičkih krugova, i tada mi se učinilo da bi to moglo da funkcioniše.
0: Za Crvenu jabuku Goran Bregović je izjavio:
1: Oni su prava relevantna reakcija na punk.
2: Mi smo tu uvijek bili normalni ljudi, dakle, hodaš, radije noge po zemlji, pjesma došla do ljudi, tako to lagano išlo svojim tokom. To neko pravila nema, ne znam, ben tako nema ne za jabuka, dakle, ako se zvijezde potrafi, ako se desi na se sve to isto trenutku, onda nastane neka karijera, eto, naša traje jako dugo, to je hodnjeć publici, nije nešto, da smo bili neki frajeri.
3: Taj prvi album je zaista imao, to je bio zaista jedan tektonski pokret, jedan, na kompletnoj sceni nešto novo, što nikoga nije ostavilo ravnodušni. Jedni su govorili, joj, oni sa rock'n'rolla prešli na pop muziku, a doćim su drugi jedva dočekali nešto originalno svježe iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, a tekstovi tih pjesama i pjesme koji dan danas, evo i moj sin i ove nove generacije pjevaju po svojim dernicama, po svojim zabavama, dovoljno govore koliko je to kvalitetna muzika.
4: Crvena jabuka, što se mene tiče lično, je najbolji mainstream band u bivšoj Jugoslaviji. Iz onog perioda kad su bili kompletni sa Zlajom. To je jedan band koji je imao pre svega odličnu produkciju, odlične pesme, odličnog autora i tekstopisca Zlaju. To se iznosi na najbolji način. Producent Mikša Bratoš je tu stekao ime i on je danas, po mom sudu, možda i najbolji producent na prostoru bivše Jugoslavije.
5: Crvena jabuka imala tu neku nit vrlo urbanog benda sa vrlo dobrim tekstima koji to je komercijalno, ali ne možeš reći da nije kvalitetno, nego zaista i dobro.
0: Na pitanje šta je to što je Crvenu jabuku karakteriziralo na samom startu karijere, Žera će reći:
2: Kad bi znao čovjek šta njega održava u bilo čemu, da tako se ponašao, tako da to je nešto jednostavno kao emocija koja je među ljudima, zna se njih na bini, ne znam kako. Mislim, on ti prvo mora vjerovati, dakle, sve što ti pjevaš, ti daš, to ti je prvo osnovno. Ako ti poliraš sebe, pa onda poliraš tomatski i njih, tako da to je da nije dobar posao.
6: Mislim da se mora neki način malo izlići, dokazati da bi onda ljudi počeli vjerovati u to što radiš.
5: Crvena jabuka već prolazila dobro sluge. Mislim da je trebala prolaziti super već od samog početka.
7: Prva Crvena jabuka sa pokojnim Draženom Rišlom je vjerojatno najblistaviji nastavak Indeksa. Dakle, to je taj koncept, to je taj revival koncepta Indeksa 80-ima i to je Crvena jabuka na prvoj ploči maestralno izvodila.
0: U čemu su bile sličnosti, ali i razlike među tadašnjim sarajevskim bendovima, Nikša Bratoš se prisjeća.
5: Recimo to ovako, da je Valentino više bio onako pop band sa hitovima, a jabuka ipak naginjala više roku u tom periodu. Dakle, više naginjala ka nekom rock bendu, nešto malo urbanije. Sve drugo je bilo relativno slično, s tim što je, recimo, to tako autorski su se razlikovali. Zio je čovjek koji piše pop hitove, koji bi mogao pisati vjerojatno i šlager i zavarno mjuzu. Zlatko Arslanagić je čovjek koji piše pop rock pjesme koje su vrlo bazirane onako na dobrom tekstu, pogotovo na dobrom tekstu, i gdje onda takva mjuza kao što je Crvena jabuka bolje prolazi i kod kritike i kod medija.
8: Mislim, više da se dešavala jedna vrsta te pozitivne ljubomore, tipa Pušenje izdalo dobar album, pa onda nekako mi sami u svojoj garaži u Lenjinovoj Plavi Orkestar želi da napravi još bolji album, još intrigantniji. Onda Crvena jabuka hoće da još bolji. Nije bilo te nekakve zle ljubomore, nego je bile pozitivne u odnosu na nešto smo radili.
9: Kad je Elvis snimio prvu ploču, mi smo bili u raju svi sretni. Evo ga, oni snimili prvu ploču, to je bilo stvarno ono kao nama san u raju. Neko, evo oni su snimili ploču, super. Nije bilo te neke zle krvi, ono, kao što zna biti unutar bendova.
8: Bila je komunikacija jednog, imali smo pripadnost sceni, voljeli smo što smo počeli, što zajedno sviramo, jedni druge podržavali, ali to je

0: Varao, tako da je i Nuno Marnautalićem, da su rekao da trebamo podržati, da je normalno da podržimo.
1: Pjesme koje su rađene bez hilije, ono što naš narod kaže, da su rađene onako od srca i tako je nekako ispalo. I taj motiv, ne znam, ja sam recimo prvi u Višoj Jugoslaviji stavio jedan motiv iz narodne pjesme i u pop pjesmu sam ubacio. I to je ono što kaže, neko razvalilo, jel?
0: A to je se dogodilo onda i Bebeku. Bebek je bio otišao iz dugmeta i imao je problem svoj, napravio je neki svoj materijal, ali nije uspio da ga plasiraju. A ja sam bio dobar sa Vajom Miloševićem, koji je tad diskoton držao, i onda sam išao kod njega urgirat. Naljutio sam se prvi put i na Gorana i na Vuju i na Bobana i tako neke ljude koji su bili tamo. Ja sam rekao da to ne smijemo dozvoliti. Da mi jednog dana moramo ostariti, valjamo se pogledati u lice kad ostarimo jedan drugom, da to ne radimo, da mi moramo podržati. I tad je taj album njegov izašao.
2: Sastav o kojem Asim Merdanović govori nosio je naziv Armija B. Formiranje ovog benda uslijedit će nakon Bebekovog odlaska iz Bijelog dugmeta.
3: Mene je Điđi zapravo kao prvog člana novog Bebekovog benda doveo Bebeku, rekao ja ti koreturst. Ja stojim iza svojih riječi, ja ti garantim da taj čovjek će tebi vrijediti u životu. Ta priča o Bebeku u stvari je meni prepuna za to vrijeme nelogičnih stvari, prepuna nekih prepada u garderobama, zato što ne znam, i Bebek i Tifa tad nama gost bio na jednoj pjesmi, su se zamjerali nekoj publici što su otišli iz dugmeta, jer oni više vole Gorana od nje i dvojice, pa su bili prepadi u garderobama, pa je to bilo do tuča, pa ovoga do onoga i tako dalje, a zapravo sve to bio dio odrastanja u takvoj formaciji.
2: Koliko je ipak to iskustvo provedeno u navedenom sastavu ostavilo svoga traga, Vlado kaže.
3: Upoznaš neke ljude koje si mogao samo sanjaš upoznat, mislim, na tim turnejama, ovih sudogodinjiki, muzičar koji je već formiran, pogotovo ako je Zagreb, Beograd u pitanju, dođu da vidi kakav je konc, pa se upoznaš s njima, pa si ti sav happy što si upoznao, ne znam, neke face. Kad prođe vrijeme kasnije, onda ti skontaš da si ti u stvari bio tad u povoju i da si nakon par godina došao rame uz rame s tim istim ljudima.
2: Sastav koji te godine objavljuje peti po redu materijal, od kojih je većina izdata od strane sarajevskog diskotona, odlučuje se napustiti zemlju i potpisati trogodišnji ugovor sa londonskom firmom Metal Masters. O čemu se u stvari radilo?
4: Čovjek po imenu Zak Bošnjak, on je inače bio dopisnik časopisa onda onoga rock beogradskog poznatog. I on bi dolazio svake godine, kako bi dolazio na ljetovanje. I onda bi on svake godine rekao daj mi šta je trenutno u igri, daj mi šta je najbolje ovdje. Onda ponesem. Interesantna je priča što je u to vrijeme bio album Stifom, jel? Kako se zvao, Kosovka, djevojka, ne znam ja šta. I album Vatra, koji su faktički istovremeno snimani u istom studiju. Bio na slušanju ništa, kad su došle Divlje jagode na red, kad je pušten album, onda je samo ovaj frajer, glavni, dotrčao s donjeg kata, rekao šta je to? Daj mi da vidim. Pogledao sliku, kada možeš mi naći ove. Onda smo dobili ponudu da napravimo koncert baš ovdje u Zagrebu, nekad popularno je Moši, danas se to zove, ja mislim, Bugalu klub. Da napravimo koncert da nas dođu vidjeti. Mi smo napravili koncert, oni su nas došli vidjeti i ponudili su nam odmah ugovor da razmislimo 7 dana da razmislimo i ako smo voljni da potpišemo ugovor, da su oni voljni kao agencija preuzeti našu karijeru.
2: Članovi Divljih jagoda odlaze u London. Međutim, niko od njih nije mogao ni pretpostaviti šta ih tamo čeka. Šta se dešavalo u Londonu tih godina, bivši ali i sadašnji članovi Divljih jagoda s vremena na vrijeme prisjećat će se tog perioda.

su braka. Prema tome, Italijani su dolazili iz raznih krajeva u traženju posla, kao i naša omladina što u ovom momentu ide sad u druge zemlje, to je nažalost veoma žalosno, i traže posao da prežive, jer ne vide u našoj zemlji neku budućnost, jer ne mogu da se zaposle, a završili su svi škole, školovani, i odlazi ti mozgovi naši, nažalost, odlaze u druge zemlje i prodajemo besplatno drugim državama našu pamet.

0: Fridriha Korbesa.
1: Kvragu, kako ste dospjeli u moj kabinet?
0: Vaš sekretar me je uveo, već sam odavno ovdje.
1: Ko ste vi?
0: Zovem se Hofer. Fichte Gotthofer.
1: Negdje sam vas vidio. Da me ne bombardujete vi svim tim pismima.
0: Sasvim tačno. Otkako živite u Iselbadenu. Svakog jutra razgovaram sa portirom, ali me ne puštaju k vama. Konačno mi je pošlo za rukom da uhvatim vašeg sekretara, veoma strog mladić.
1: Student teologije, siromašan kao crkveni miš. Prisiljen je da radi da bi mogao učiti.
0: Morao sam dugo da ga ubjeđujem da će naš sastanak biti od ogromnog značaja za obojicu, mnogo poštovani maestro.
1: Korbes, mnogo poštovanog maestra ostavite na miru.
0: Mnogo poštovani gospodine Korbes.
1: Pošto ste već pokraj bara, izvodite viski. Tamo slijeva se nalazi boca.
0: Molim.
1: Hvala. Naspite i sebi.
0: Ne, zahvaljujem, ne.
1: Trezvenjak.
0: Iz obazrivosti. Pokraj takvog giganta, mislim kao što ste vi, osjećam se kao sveti Đorđe kada je stupio u borbu sa ždajom.
1: Katolik.
0: Evangelist.
1: Baš sam žedan.
0: Dopustite mi da upoznam prebivalište u kome stvara pjesnik.
1: Prozaik.
0: Da, u kome stvara prozaik. Svugdje su knjige, rukopisi. Mogu li da pogledam fotografije?
1: No, izvolite, kako da ne.
0: Faulkner, sam se potpisao. Mom dragom Korbesu. Thomas Mann, frapantnom Korbesu preplašeni Thomas. Henrik Miller, svom duhovnom bratu Korbesu, iskreni smo još samo u ljubavi i u smrti. A, kakav pogled, planinski vrhunci, čarobno jezero, u njemu se odražavaju oblaci. I sunce zalazi ognjeno, izbezumljeno.
1: Vi očigledno piskarate.
0: Čitam. Znam na pamet sve vaše novele.
1: Nastavnik?
0: Knjigovođa. Penzionisani knjigovođa firme Hork u Entwillu.
1: Sjedite.
0: Najljepše zahvaljujem. Strah me i da pogledam te moderne stolice. Zaista luksuzni apartmani.
1: Odgovaraju cijeni.
0: Ja mogu da zamislim. Skup gradić. Za mene je katastrofalno skup. Iako živim veoma skromno, u pansionu pogled na jezero. U Adelbadenu bilo je mnogo jeftinije.
1: A ja sam živio u Adelbadenu.
0: Vi ste stanovali u luksuznom hotelu Ludi život, a ja u pansionu odmor. Sreli smo se nekoliko puta. U vagonetu žičare, a drugom prilikom na terasi za liječenje u Baden-Badenu.
1: Živjeli ste i u Baden-Badenu?
0: Živio sam.
1: U isto vrijeme kad i ja?
0: U hrišćanskom domu Siloa.
1: Moje je vrijeme strogo proračunato. Prisiljen sam da radim kao rob. Moj način života staje na stotine hiljada. Na razgovor s vama mogu da potrošim samo 15 minuta. Govorite otvoreno šta želite.
0: Došao sam sa određenom namjerom.
1: Nemam novaca ni za koga. Pored pisaca postoji bezbroj ljudi od kojih se može iznuditi novac, a ljude moje profesije ostavite na miru. Osim toga, Nobelovu nagradu sam odavno protraćio. Dopustite da se pozdravim.
0: Mnogo poštovani maestro.
1: Korbes.
0: Mnogo poštovani gospodine Korbes.
1: Napolje.
0: Vi se varate. Nisam došao iz financijskih razloga, već...
1: Već?
0: Već zato što sam detektiv. U stvari, postao sam to poslije penzionisanja.
1: Tako. To mijenja stvar. Onda, sjedite.
0: Hvala.
1: Znači, mogu da odahnem. Radite sada u policiji?
0: Ne, mnogo poštovani gospodine Korbes. Ja sam privatni detektiv. Još dok sam bio knjigovođa, riješio sam nekoliko slučajeva. Počeli su da me pozivaju kao revizora času jedno, času drugo preduzeće, kada je u pitanju bila čast naše firme. Pošlo mi je čak za rukom da strpam u zatvor jednog blagajnika iz crkvene opštine u Entwillu. Za starost sam uštedio nešto novca, djece nismo imali i kada mi je supruga umrla, odlučio sam da se posvetim svom pravom pozivu. Vaše knjige su me nadahnule.
1: Moje knjige?
0: Da, vaša besmrtna djela. Ona su raspalila moju fantaziju. Čitao sam ih grozničavo, gotovo ne dišući, pun zanosa. Divio sam se grandioznosti zločina koje ste opisivali. Maštao sam da postane

0: stanju da vodim način života koji se sam od sebe nameće kada se čovjek posveti kriminalistici. Nisam u mogućnosti da putujem iz jednog skupog ljetovališta u drugo. Biću prisiljen da se sramotno vratim u Entwil kod Horka, da se ponižavam pred njim i bjedno živim. Ukoliko vi...
1: Nastavite.
0: Ako ne dodate moje penzije koju primam od Horka, neznatnu sumu, poštovani gospodine Korbes, 600 ili 700 švajcarskih franaka mjesečno, da bih mogao i dalje anonimno da učestvujem u vašem životu kao vaš obožavalac i istomišljenik.
1: Dragi moj Hoferu, vrijeme je da i ja budem potpuno iskren i da vam kažem da ste nesumnjivo najveći detektiv našeg doba. Vaš posmatrački dar, vaš kriminalistički talent nisu vas uveli u zabludu, priznajem.
0: Predajete se?
1: Predajem se.
0: U priči sa Šveđankom?
1: Sa Šveđankom.
0: I sa mladom Engleskinjom?
1: I s njom.
0: I sa Groficom Vindigrec?
1: I s njom, kao i sa argentinskom bogatašicom.
0: Veoma mi je žao, ali bogatašicu sam isključio iz spiska.
1: Gospodine.
0: Vrlo dobro vam je poznato da ste tu podvalili, poštovani gospodine.
1: U redu. Izbacimo bogatašicu.
0: Ostala ubistva, da budem precizan, 21... priznajte.
1: 21. Neću da budem tvrdoglav.
0: Ovo je najsvečaniji trenutak u mome životu.
1: U pravu ste. Najsvečaniji trenutak vašeg života. Samo drugčiji nego što vi to zamišljate.
2: Maksimilijane, moram da odem kod oca.
0: Ako se ne varam, ova šarmantna mlada djevojka koja je malo čas bosa protrčala kroz sobu, kćerka engleskog pukovnika koji stanuje pokraj vas.
1: Da, to je ona.
0: Vaša naredna žrtva?
1: Sumnjam. Moja iduća žrtva bit će neko drugi. Ne zaboravite, gospodine Hoferu, da ste bez obzira na tačnost svojih ispitivanja počinili jednu grešku.
0: Grešku.
1: Otvoreno ste iznijeli sve što ste saznali o mom privatnom životu. Zar vam nije palo na pamet da je to opasno?
0: Hoćete da kažete da me možete ubiti?
1: Baš to?
0: Naravno, poštovani gospodine Korbes, razmišljao sam o opasnosti koja mi prijeti i zbog toga sam preduzeo neophodne mjere. Sve sam hladnokrvno izvagao, ispitao teren. Gore iznad vas živi poznata američka glumica. S desna engleski pukovnik, slijeva udovica jednog komercijaliste.
1: Oprostite, udovica je vojvotkinja.
0: Ne, pogrešno su vas obavijestili. Ja sam se raspitao. Njen pokojni suprug bio je upravnik jedne ženevske firme. Ispod vas živi tuberkulozni bolesnik nadvojvoda von Hernovic. Dovoljan je jedan poziv u pomoć i doći će do skandala koji će potresti čitav svijet. Vi biste me mogli ubiti samo bešumno, na primjer, otrovati.
1: A, razumijem. Vjerovatno ste zato odbili viski.
0: Sasvim tačno. Nije mi bilo lako, ja obožavam viski.
1: Iz istog razloga ste odbili cigaru.
0: A čuveni tenor Lorenz, vi ste ga otpremili na drugi svijet pomoću posebne havanske cigare prožete indijskim otrovom. I roman nosi naslov Tajna havanske cigare.
1: Dragi moj Hoferu, vi niste Lorenz. Zaboravili ste izgleda da ste došli iz Entwila, iz Horkove firme.
0: Podcjenjujete naše selo. Stanovnici Entwila prate sve što se događa u svijetu i vode veoma aktivan kulturni život.
1: Baš zato. Svi gradovi u kojima postoji kulturni život nalaze se danas negdje iza mjeseca. Inače bi vam bio shvatljiv sav apsurd vaše istrage. Dokazali ste ono što nije trebalo dokazivati.
0: Hoćete da kažete...
1: Da je vaša tajna odavno poznata čitavom svijetu.
0: Ne, pa to je greška. Brežljivo sam prostudirao najsolidnije listove.
1: U naše doba istina se može naći samo u nesolidnim listovima, Hoferu. U rubrici Intriga. Oni su prepuni mojih pustolovina. Zar mislite da bi ljudi gutali moje romane da nisu

0: uvjerenim da opisujem zločine koje sam vršim.
1: Ali, poštovani maestro...
0: Korbes.
1: Poštovani gospodine Korbes, u tom slučaju bi vas odavno uhapsili.
0: Zašto?
1: Pa zato što ste vi zločinac. Masovna ubistva, mislim.
0: Pa, šta onda? Mi smo već odavno čudovišta sa gledišta običnog morala. Ako se nekada svijet užasavao, danas nam se on divi. Baš zato što smo mi čudovišta. Društvo ne samo da nam je priznalo, već se interesuje uglavnom za naše pustolovine. Pogledajte samo hrpu ovih pisama. Dame iz najvišeg društva, činovničke žene, služavke, sve žele da budu junakinje mojih romana. Sanjaju da ih ja ubijem.
1: Vjerovatno ja to sve sanjam.
0: Probudite se što prije. Samo kritičari vjeruju da pisac se radi na formi, na stilu. Danas nikoga ne interesuje pitanje prave literature. Literatura postoji samo zato da bi zabavila ljude, a oni uopšte ne čeznu za novim oblicima, leksičkim eksperimentima, a još manje ih zanimaju ma kakva dostignuća u toj oblasti. Literatura se pretvorila u narkotike koji zamjenjuju pravi život. Da bi rekonstruisao takav život, pisac, nažalost, mora da postane učesnik onakvog života o kakvom piše. I kada dospijeva u određene godine, postaje mu vraški teško i povremeno ga hvata mučnina od svega toga. Možete mi vjerovati? Viski?
1: Ne.
0: Dok sam bio mlad, bio sam veoma pristrasan prema sebi, prema svom stilu. Neki sitni izdavači su me tapšali po ramenu, a osim njih se za mene nije interesovalo ni jedno pseto, do duše sasvim opravdano. Odrekao sam se literature i maštajući o plodnom životu krenuo sam na naftonosna polja u Iran. Ali ni u toj oblasti nisam uspio. Nije mi preostalo ništa drugo nego da počnem opisivati sopstvene doživljaje. Mislio sam da ću dospjeti na sud. Ali prvi koji mi je čestitao i u znak zahvalnosti poklonio veoma značajnu sumu, to je bio švedski ataše. Ljubavna avantura sa njegovom ženom donijela mi je prvi svjetski uspjeh. Tako je to. A sada naspite sebi viskija, tim prije što ga obožavate.
1: Ne znam šta mi je. Hvala, ne.
0: Kada sam shvatio šta svijet očekuje od mene, pružio sam mu ono što je želio i počeo sam da opisujem svoje avanture. Nisam ni mislio na stil. Pisao sam bilo kako. I koliko god to izgledalo čudno, iznenada sam stekao stil. Postao sam slavan. Slava me je navodila na raspusan život jer su svi željeli da me vide u najprljavijim situacijama. Čitalac je htio da sa mnom zajedno doživi sve što je zabranjeno. Tako sam stigao do masovnih ubistava. Sve što se događalo u svijetu išlo mi je u prilog. Pokušali su da zabrane moje knjige. Vatikan ih je čak unio u spisak zabranjenih knjiga, ali tiraž se zbog toga samo povećao. A vi ste došli sa senzacijom da moje knjige odgovaraju stvarnosti. Komično. Nema takvog suda na svijetu koji bi me osudio, dragi moj, pošto svijet želi da me vidi takvog kakvog me prima. Vas će naprosto proglasiti za ludaka, kao i one koji su to već pokušali da učine. Zar mislite da ste prvi? Koliko se majki, žena, muževa u želji za osvetom obraćalo pravosuđu. Ali svaki proces je samo povećavao potražnju mojih knjiga. Advokati, ministri pravosuđa, gradonačelnici, čak i predsjednici vlada borbeno su me branili zbog moje umjetnosti. Svako ko je pokušao da me dovede na optuženičku klupu, postajao je ruglo. Vi ste budala, Hofer. Nedopustivo glupo ste protraćili svoj metak. Ne očekujte da ću vam ga nadoknaditi. Očekujte nešto drugo. Zovite u pomoć.
1: Zašto u pomoć?
0: Neophodan mi je nov materijal.
1: Nov materijal?
0: Nov materijal.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.